But me yesu wudo me. Wa wan jami ama watan fuan fami anya hanam amane se. Aya ya mame. Stella irenchi ena otene ni. Adidafichira te se yen. Wa mayensu ya sebi. Ni awati tiriti ame pamti ame proto se nkamani mu ngwase na wati twama gi wonfiri wonfidie nyina mu. Wode mununtu munuku makata me so. Ewadi wa ye bi. Ewa ye bi. Ewa mesi ewadi wa ye bi. Otu bi ni.

0: Tene ma yejumedie say we are transmitters of faith. We are the reserved army of God. And nyame ahyehye yen sa asrafo a ebresem no oyiyem pie didi jume bi ma ne ho. Nti wo se ye hu sa role ye na ye die ni ye se ne be ye benya nsunsanso ne de se ne maka no. Wo ye den a wo benya nsunsanso. Na se be ye papa ana abone no eno na ewo wa wo nsem. Kwan ya wo be fa so be ye ne betimi aye. Afi ye role ba ko so nyame de ama ye any the helpers role. Aboafo dwumadi anyame de amaye nyame aboye nse ye ya aboafo ema ye aboafo kese ewo abusiam ewo man mu ewo we impotem ayete ye aboafo kese nti okache okan wona semsem okache da wa se meye wo se so aboafo okan brofo na se a help meet enye help meet o help meet aboafo wona ube sia pepepe a complimentary role a wube ye na wude aboa na aboa fo dwumadi ne bi ni se ne nyina ye pesha example se wo bible ni mo ane de aye ye hwe maami Abigail Abigaila ni kunu ne ba right wa ko kikan se ma kire obi a yasra ne hu se obedi hene na papa ebu afu David bu afu a chesenka all and wo fi a e ba ba be ye owu asem ebe ye wudi asem na mami nyanseni ba oboafo adwuma no eye nyanse adwuma oboafo adwuma ne ye nyanse adwuma. Women must rise up in wisdom. Abigail sorry wo nyansamu sorry wo nyansamu sia David wo kwan so de kasade ne niamma David hia ko sia no e manka asem a e ba betu na busua no entumi ama so osa ji David anka oba be yo hene anka oba be odi moja e ba be fori fori won so no so osa ji no efri ewudie mu oh nyansa ene nimde a debu Abigail e de boa ne kunu onti so wo yo ba na wo fia enhye ne ma sa obi wo kra anka akwa dwane ya oba be ka asemi kire Abigail ko no so sorry o onya na sem no nsu susu jegumo onya na sem no no wa mo bi eduani ana wa mo bi bibi obi suma ne so ngongo hwe na wo susu jegum no that is not what we are created for nyame aboye nse ye di nyansa ani nimde e betai ye ranu machi ye di nyansa ni nimde e betena wo ye mpotem ye di nyansa ni nimde e betena oman a ye wom hallelujah
1: amen
0: e bi betena ye mame ba konso Pilato yere Pontius Pilate yere ono so a ni kuna kwa kwotena asem so ye ka aboafo adwuma nya media maya ye betim de nya nsunsun so pa wa busua so ene oman so ni kuna kwa kwotena obi a otene asem so na wo obu atentia na mami me jidi sa ote ho no ono ogine asem ne hu ye dwene hu kwa dwendwim hu se Jesus Christ ojina we wondi fo bia eno nti na ma okoda ya nyametimi sun na daaye no ade anya wodadwene no wontimi enya ho adiye nyamesu no wada ye betu ne kunu fo se be ye papa ye opese okokuni oye innocent o oye innocent ye nyamega somi no otu ne fo wo kwan papa so e ma wo mo sempanyimfo na ntie ne de nanso oyi ne kunu fri amaniem Pilato uhuru nensa. Ema Israel fona akasa udiye mani moja na embra ya ankasa yetisu. Oyi ni hufrimu. Hallelujah. Amen. Eti ye hu jumedia. Ya mami insu dibaye. Ewe nebusu yasu. Enosu buwaye. Ema. Nikunu enti miyanko nsoshim. Eti ya ma. Abuafu juma nyamidi ashe yensano. Eyadike siye. Ewe seye yene ye yensu. Abiti miti nsinsansu pa. Abre busu ya. Abre omai and then me twintwin asem we na me say me read a little bit about Yasantoa eh say ye the bible mu e dey to on so cry ye she ye mama Yasantoa so oh sorry wa santimem and then ne nyina ye da subo ni di na ye kan ne ma e sen kutupa ma oh sorry so ni abrofo no beko e fa won ni e ko see there nanso me kan kan won ho no say e wo mu say o mu che no at the course shows there. Now so golden stool na na kompesa omukofan. They couldn't take it. Omo entimi anfa. Ose sabre na na abrofuni di emoni yansi su sombefa golden stone. Afi omo chabwa kese monetary taxation. E de gu omaini swache sa omo ji omo hubiye enye ye. Ye mami sorry ye. Se obe kon ajine mai. O to me, o ye bi di zin san so pa bai. Nene, I'm miti ha. I'm a proud old student of Yasantua Secondary School.
2: Hallelujah.
0: Yes. Nisun san so pa penti. E di school ato na mami ko Yasantua. Ye mna ni a ye boye ni se ye ye adish ye. Na ye sa boye hon samra ni se. E ma ku kodru fo. Na sa mami a dia o ye ye no. Ye sha. E ma ya ku kodru. Yasantua ni baby ya. Una unso wa ku kodru. Ushe baby ya ye jine jina wo o ma imwa. We can see that we are drawing inspiration from this woman. Jume di be brave, why you bet me di? Ah, and then, Ghana and 70. Uda mame kaya, mame, vice president. Eh, but I make kaya politics 70 na meka. Oba!

0: yaka ne ye ya kire wo onipa ene ye mada
1: peace fm
0: ye ma mi ama ya ti ase se ensunsanso na ye wo no nyame aka sa che da boy ye no ode ne papa ene wura ye mu God created us for a purpose. Na di enti nyame boy ye ne se ye no ye be ye masru nko a ye be gina ede emwa aba ede enyo nyama ba ede nchiraba na nyame di jidie mapabi e wokura na ye mede no jidie mapabi ewura ye mmamu a chese ye gina se ye ye bribia na se ye pese ye ya ye ye ne ye ni ye nso yes ya se no nso a ye ye ne ye se no aha enti ye maami if de ne de o make sure se ni kru nso be di bi ye nyira ye be wu pepepe but obe mu a obe hu se e ma bi ne mu nso gina ya Deborah say first me ba Kristo mu fufuro no Transcends, eh? Deborah, or your bower for, or sign ye deep for, or sign a ye judge, or your temu for, or your deep for, or ye or bower for. Now, or to me dinner, what ye, sign ye mammy and saying you now at a time. No, to me sorry, deep bear man and say, one qua, mem qua. Eh, mammy. Mame no bibi woni mu wankwa me nko age se wukọ no se ne ye nko na mpanso ne ne kọ ye ne nkunim die bai enti e mame hu nse se yen yankasa ye gina se ye be ye bibi ne ayade ne ya ye betimi aya mana ye da bia ya me ka kire me ma ne se I can't do it, I cannot do it, na I know and ye slogan ni obi atumi aye no wonso betumi aye Inti me ba sori mi fufuro no me se urade Bible mu nyina no me pese me ye se Deborah come with me na enye Deborah nko Mary nso ti jinai se nyame nam no so emfa ajenkwa ne mere wiase enti ye ye Deborah no na Mary de no nso bia eye just so onu no de ajenkwa na bai enti yansi ye begina na mere koyi no ya ka sempa na kire wiase me ba Kristo mu fufuro no sade ene na ni si meni so na ye bompa ye se ene ni ayesu ya imami ye mini mbebi awo se ya ware ase na wote se wo ware ya baba wa wo yo be yi nko ade bo modin se ni awo be yi ye bia enye positive
1: peace
0: na me busy pastor kan se wo hwe ye papa Makion yire Sophia Makion ba wa ware ni kunu no mti aburo chire Yes, or Tia Brutile will feed baby a cotton a brutile, a one of you, as well as a meba Africa. Dear no beoha. Saman Cassie. Just say, not menqua, any a quay. Made a menqua, oko. Now, so my mean woman a barbos swore. Now, o tigina, saying, Yamia, so my dear young co, and papa, Yamedi, and be yet young co. Ya kwa tina kura osemeno mbeko. Obedru hanu afedu kwa boniti. Nwa faka saa. Nwa jina suwa manke si jumu. Enesone namu na mekuo. Mekuo. Ya tiye jina wa Church of Pentecost mwa. Ene. The whole. Minkane the whole world. 211 nations. Ye celebrate women's ministry. A ene ni yewye. The Maya Papa no mama ye kwan chairman fo a wo ba ye nyina mama ma kwan se yen kenya me asam nkyere wiase na nyame mfa ye nso nye mpempem e ma ne ho this week o hwane ye sisi ya ukwa social media me jidi se mami e na mami so yen so ya be hye mu bi kamede abetena pc ya mami bi ti jina mami onyame de shea wutie me oba ababa we efi na ekọ sinkete se wono wadi biara obeye na ebeye positive ebeye ade a ede asumdwe beba ede ogie beba ede anuenya beba ede nkunumdie beba ebeji okra bi nkwa ebema omantam wabusua oman a wotim kura wofiri mu no chese ede asumdwe anuenya mpuntuo enkoso beba ebo udin ane asori ahun ewurade nya osa na onye ubi mfa nka ho ewo yesu din mu amen yede ewurade ase ansana yebeto aso ne yebema yensofo panyin yempapa thomas ana ne abompa yesa ewurade mu ye mmobo na emama yen ya fe ni ye bam ya bra bona ye petre petre petre petre petre petre ewurade ma ye nimra ye ho so se nyamye dwe biribi wo ye mu nyame di biribi ewura ye mu God has made us transmitted of faith mami transmitters of faith aha enti ewurade mo aye ne fi na ekọ no ye ntumi nyina sa ye nyɛ se ya santo anu udukumase a wo ne statue na okita nitu hwe ebinim ayo ebinim aye nti mo maye nso ye influence positive and function na me dia wi no papa e be sene na wa bompa ma me nyina
2: amen yo mpam cho e bompa e jina sema enso fo ma me dia maye nso e bompa ba bia wo bia ba cho fo akoma di mpa ibo yachi ene ru ade ni enya nkopo anwumre nso yada wase
0: amen
2: wada wo adi akyere yen e wo wase mu
0: amen
2: na de mama asiye ni so se rade wo de asrafo honhom bi ahye wo mu na uyi wo mpie free apam dadamu besi apam fofre mu no afei na wombre eso a rade uyi wo mpie bre bi mu no na uyi wo maako maako maako besabre Yesu Kristo wo achi no wayi mama apie na wo na wo so esesa aman efie abusua ene nyoma bebre ene nyumere wasa kan kire yense ema eye transmitters of faith o di gidie ema achirima ena wasa kan kire yense wo de aboafo ye honhom soso awura ema mu awurade nyame yada wase
0: amen
2: bom paye enyumere yense awurade nyame ma ema ma enkenyan odum won konkron shaase enunu mama wona woti asemi ma odom bi shaase anya adwuma wo mu ma won fa gidie mapa fri Kristo Yesu mu ewurewura wo ma na wo ma so mfa nya wo mama ewurade na wo gidie ne wo Kristo ho asem no entra wiase afa na nyina na afeso wona wasiesie won se onse sa proye ketashise ne nyoma boni no reserve ami ewurade ye won pie
0: amen
2: sabre so baby shebe bia nyoma bi shano so na she na busua she wiase so she bibi so a ewurade ye oba bi pie
0: amen
2: se suma kata baby a ewurade ye oba bi pie
0: amen
2: sa warue bi sei se brono bi so esei a ewo politics mu ewo baby biara mu a ewurade ye oba bi pie
0: amen
2: na omma ne nsa so nkasa na enyoma enye din ye bompa ye se Ewurade mama ahonhom ye mwa ye honhom a wodi awura wo mu no mani nkanya wo oman Ghana na ema ensore enya aboafo nsesa oman ne ensore ewo Kristo Yesu dinmo ye bompa ye nya nkopon anwumre sansa wasema benti na wo siesie sradom fa ma so pese odi ya die nti ewurade fa wo nsa to ma so bo oba biara wo tie ye ho ban ne kanyan so obi abama bu ne wure afo se wono de yeyi ne to twene ewrade me bom paye kenyan no na onye ntumu se ono soso obo no onye yu to twene they are not oh God nyoma eye nyoma ye to twene ma nye nyoma basa basa omu ye nipa te se merima na wo de oye biribia ebeye ye ye bompa yesa urade nunu ahonhom nema obi eniso enteno nema obi